0: 앉아.
1: 어.
0: 내가 무슨 말이니?
1: 어. 그 안. 내가 너 늙게 되면 그나고.
0: 어? 와 망고.
1: 안 잡아다 왜 와고 타운. 내가 이라 코니 무노. 솔직히 그 고스티 노옷 것. 나 픽토한 바카 아둥 나가둑 올랑 아똥 망 나옹.
0: 오, 와만.
1: 그슬리 시노옷. 그야 코. 내가 픽토 게트 나고.
0: 하?
1: 내가 리얼라이즈 코. 나는 시기 pa magpaabot si tao nga para ako nga naamang ka.
0: Oh. Sa tinuod lang, Anjo. Ahasta ko. O, ako makasabot sa kong gibati.
1: Oh, basi to kita gid para sa gusto. Pero, dili na nato mahibawan kung dili na to suwayan.
0: Sige, suwayan na to. Pero, dito magsukmagay, ha?
1: Ay, mo rin ay akong ikapaniguro ni mo. Di takakayang pasakitan.
0: Anjo.